0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на profesionalnakompetentnost.bg.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скроваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търся ти шофьори? Идвай.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
16: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание днес в гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Те срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. Още първите реакции за проекто бюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Развитието на парламентарния диалог между България и Турция обсъдиха председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на турския парламент Номан Куртулмуш. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание в Истанбул за участие в парламентарната среща на върха на НАТО. Доцова посочи, че между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области. Тя допълни, че очаква през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция. Председателя на Великото национално събрание на Турция Номан Куртулмуш подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитие на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Той посочи, че значението на ролята, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като държави от Черноморския регион. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки и очаква се двете страни да се срещнат във вторник 30 юни в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за румънския проток, съобщи висши американски представител, цитирана от Axios. Сключеното прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновени удари и от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови военните действия. Съгласно подписания меморандум, Иран се ангажира да осигури безопасното преминаване на търговски кораби през протока, замяна на което САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. На среща в Швейцария американската делегация, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, договори с Техеран разкриването на гореща линия за координация между въоръжените сили на САЩ и корпуса на гвардейците на Исламската революция. До събота обаче такъв канал за пряка комуникация все още не бе създаден, въпреки подновените искания на Иран корабите да съгласуват преминаването си през стратегическия проток. На днешния 29 юни Православната църква почита памета на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Петров ден е един от големите летни християнски празници в чест на светите Петър и Павел, двама от основателите на ранното християнство. България Петров ден е традиционно свързан с началото на жътвата, първите летни плодове, края на Петровите пости и с обреди за предпазване от природни бедствия. Според народните вярвания, свети Петър е ключар на райските порти, главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Именици на Петров ден са Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо и Камен.
1: Времето.
0: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нужда. За да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай.
13: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
1: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
19: За морето!
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
21: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
20: И на баница с масълце ми бие.
21: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Вероника. Новини. Националната агенция за приходите започва лятна контролна кампания по Черноморието за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Отнес под активно наблюдение се поставят стотици крайбрежни обекти, борси и тържища. Инспекторите ще извършват изненадващи проверки, явни наблюдения и контролни покупки чрез метода таен клиент. Заедно с други институции ще се противодейства и на необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Проверяващите ще следят за отчитане на реални обороти и за легални трудови договори на сезон. Работници. От НАП напомнят, че клиентите имат право да задържат плащането до получаване на касова бележка и призовават за сигнали при нарушения. През следващите дни се въвеждат временни ограничения за движението по Черноморието поради извършването на неотложни ремонтни дейности. От днес до 2 юли в часовия диапазон от 20 часа до 7 часа изцяло се спира трафикът за автомобили и автобуси по пътя Слънчев бряг Обзор в участъка от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането се налага заради асфалтови кърпежи за осигуряване на безопасно пътуване през лятото, като целият поток от превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. Изключение ще се прави само за автомобили със специален режим при спешна необходимост. Същевременно в рамките на 2 дни до 30 юни вторник движението ще бъде затруднено между 9 и 16 часа в района на пътен възел Сарафово край Бургас поради строителни дейности в средната разделителна ивица, където трафика ще се пропуска само в една лента. Очаква се до края на месец юни да приключи ремонта по Южното Черноморие в участъка на пътя Созопол-Приморско от отбивката за комплекс Свети Тома до моста на река Караагач. Основният претендент за премиер на Великобритания Анди Бърнам днес представя своята икономическа програма в първата си голяма реч след кандидатстването му за лидер на лейбористите, предават медиите на острова. Бившият кмет на Манчестър се обявява за радикална децентрализация на властта и финансите от Уайлдхол. Той планира да даде на регионалните кметове по-голям контрол над социалните жилища, помощите и образованието, за да стимулира икономически растеж и да балансира системата спрямо Уестминстър. Ако стане единствен кандидат до края на номинациите на 16 юли, Бърнам ще оглави партията ден по-късно и след 3 седмици ще влезе на Даунинг Стрит. Междувременно той вече подготвя своя бъдещ кабинет. Рейчел Ривс вероятно ще напусне Министерството на финансите, а за ключовия пост се спрягат Шабана Махмуд и Ед Милибанд. Днес се отбелязва деня на Дунав. На 29 юни е подписана Конвенцията за опазване на реката. Всяка година на този ден държавите от Дунавския басейн честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Тази година кампанията се провежда под мотото «Обединени от Дунав». От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, а също и Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украина. Дунавския басейн заема площ от 817 000 квадратни километра. Дунав свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистеми и местообитания на растителни и животински видове.
1: Времето.
0: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търся ти шофьори? Идвай.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, под който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
17: или телефон 0894-650-370.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на нови Ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Пак се чудя къде да ходим това лято.
21: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
0: Има ли отстъпки?
21: Да,
0: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
21: И морето е близо?
0: Да,
21: на първа линия, точно срещу хотела.
0: Побързай! Хотел Голарус те чака.
21: hotelgolarus.bg.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

Veronica. Veronica. Новини. КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет, съобщават организаторите, правейки уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проекто бюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджета за тази година, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички

0: и свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения, искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формировани от състава на сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура днес и на 4 юли, съобщават от Министерството на отбраната. Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон Корен и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция, се посочва в съобщението. В периода от 26 май до 13 юни тази година личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби от ответен удар 26-та на полигона Корен край Хасково. Напрежението между Ливан и Израел отново ескалира, след като Бейрут сигнализира, че няма да приеме подписаното във Вашингтон рамково споразумение за деескалация, предават световните агенции. Председателя на ливанския парламент Набих Бари, ключов съюзник на Хизбула, заяви, че документа в сегашния си вид няма да бъде приложен, тъй като е наложен едностранно и не защитава националните интереси. Споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, предвижда серия от стъпки за намаляване на граничното напрежение, включително разоръжаване на Хизбула, точка, която предизвика остри реакции в страната. Междувременно шиитската групировка обвини Израел в нарушаване на действащото примирие заради последните му военни операции в Южен Ливан. От организацията обявиха, че няма да се откажат от правото си на защита и запазват готовност да реагират на всеки последващ инцидент. Григор Димитров ще започне участието си в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън срещу квалификант, отреди по-рано тегления жребий. Полуфиналиста от 2014 е под номер 164 в световната ранглиста и участва с уайлдкарт на турнира в Лондон. Първият му съперник е австралийца Дейн Суини под номер 126 в света. Миналата година Димитров отпадна на осми на финалите, след като се отказа при аванс от два сета срещу бъдещия шампион Яник Синер.
1: Времето.
0: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
5: Мамо, виж! Разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
4: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
6: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят ти шофьори? Идвай.
8: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Приятелите вкъщи ще поканим.
18: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
17: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
18: Да нямаш бездънна торба с пари.
17: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
22: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
23: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
0: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Știrile. Новини. До 30 юни е крайният срок, в който гражданите могат да сменят своя личен лекар, напомнят от здравната каса. Това е първи от двата регулярни периода през годината за свободен избор на нов общопрактикуващ лекар, като следващия прозорец ще бъде отворен през декември. Процедурата може да се извърши традиционно на място, чрез попълване на регистрационен формуляр в кабинета на новоизбрания медик или изцяло онлайн през официалния портал на здравната каса, за което е необходим квалифициран електронен подпис. Здравноосигурените лица не са длъжни да информират досегашния си лекар, тъй като прехвърлянето на медицинските им досиета става по служебен път в електронната система. Извън тези законови срокове, смяна на лекаря е допустима по всяко време на годината, единствено при трайна промяна на настоящия адрес на пациента в друго населено място или при прекратяване на практиката на самия лекар. Мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда установи редица нарушения, довели до съставането на 202 акта и фиша. По време на проверките в областта са отнети 9 шофьорски книжки и 16 неисправни автомобила са спрени от движение. Констатирани са 75 случая на непоставени колани и 16 нарушения при превоз на деца. Заловени са 3 пияни и 2 неправоспособни водачи, както и шофьори на камиони с опасни изпреварвания. Най-фрапиращия случай е с 21-годишен младеж, който е дрифт в Пловдив и е засечен да кара с над 200 км в час към Пазарджик. За застрашаващото си поведение той е санкциониран с 1800 евро. Книжката му отнета за година, а колата е спряна от движение. Санкции са наложени и на други 15 водачи, създали пряка опасност за останалите участници в движението. 1450 достигна броя на загиналите след двете силни земетресения във Венецуела с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер. По последни данни ранените са около 3150, а над 12700 души са останали без подслон, предават световните агенции. По оценки на ОНЕ, десетки хиляди граждани все още се смятат за изчезнали, докато спасителни екипи с обучени кучета продължават да издирват оцелели под развалините на общо 774 повредени или напълно срутени сгради. Почти 4 дни след бедствието, американски и френски спасители успяха да извадят живи баща и неговия син тинейджер изпод отломките по опустошения крайбрежен град Карабейда. Президентът Делси Родригес изрази благодарност към изпратените от над 20 държави хуманитарни помощи, специалисти и спасителна техника. Междувременно в засегнатите райони се съобщава за случаи на мародерство и грабежи, а на място пристигнаха американски военнослужащи, които да съдействат за управлението на засиления въздушен трафик с жизнено важни доставки. Нов данък върху недвижимите имоти въвеждат в Гърция, предават местните медии. Новият налог ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментират специалистите. Изчислението на данъка се свързва с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо плащане от страна на собствениците. Ако имота не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа мнение, че има риск новия данък да расте в зависимост от нуждите на общината. Добре, собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще са им задълженията от началото на следващата година.
1: Времето.
0: Следовето нашето се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
15: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
15: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
17: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
18: Да,
17: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
18: Да,
17: на първа линия, точно срещу хотела.
18: Побързай, хотел Голарус те чака.
17: hotelgolarus.bg.
19: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
19: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
19: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионална компетентност.bg.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Някои от най-големите банки у нас планират да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след изтичането на законовия срок 30 юни, съобщава БТА. Въпреки че след тази дата банките имат право да въвеждат такси, водещи институции ще прилагат собствени политики за удължаване на безплатното обменяне на каса или внасяне по сметка, съобщиха от Асоциацията на банките в България. По данни на Българската народна банка, която ще продължи безсрочно да обменя валута без такси, над 92% от левовите банк ноти и монети вече са изтеглени от обръщането.

0: съобщение. Ваксината срещу варицела става задължителна в България от юли тази година за всички деца, родени след 1 януари 2025. Имунизацията е напълно безплатна и се извършва от общо практикуващите лекари в двудозова схема. Първият прием се прави на 12-15 месеца, реимунизацията на 4 годишна възраст. Втората доза се отменя, ако детето вече е преболедувало варицела и това е медицински документирано. Министерството на здравеопазването осигурява 180 000 дози за периода 2026-2028 година, като първите 30 000 пристигат веднага. Препаратът може да се прилага и за спешна профилактика до 72 часа след контакт с болен. От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Българския червен кръст. По данни на пътната полиция, от началото на годината във Варна и областта са регистрирани 1262 пътно-транспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12. Иран и Оман проведоха първата си среща за съвместно управление на Ормузкия проток след подписването на предварителното споразумение между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близки изток, предават световните агенции. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви в социалните мрежи, че по време на официалното посещение в Мускат е организирано първото заседание на съвместния комитет за Ормуз. Той поясни, че в рамките на разговорите дипломатите са обсъдили текущите въпроси, свързани с стратегическия воден път, и са обменили мнение относно бъдещото му съвместно администриране. Нови европейски правила за намаляване на отпадъците от опаковки ще доведат до сериозни промени в търговията и потребителските навици през следващите години. Това предвижда европейски регламент, който влиза в сила на 12 август тази година, предават информационните агенции. Основната цел на мащабните екологични мерки е ограничаването на ненужните опаковки, стимулирането на повторната употреба, повторното пълнене и цялостното рециклиране на материалите. Част от изискванията започва да се прилагат незабавно, докато други са отложени за 2030 година, за да може бизнесът да се адаптира. Още от 12 август се въвежда пълна забрана за предлагане на опаковки за храна, съдържащи опасни вечни химикали. От началото на 2030 пък влиза в сила забрана за пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци в количества под 1,5 кг. Ограниченията ще засегнат груповите фолиа за бутилки, малките пластмасови опаковки за сосове, захар и подправки, както и мини продуктите за хигиена в хотелите. Регламента изисква храната в моловете да се сервира само в съдове за многократна употреба и налага лимит до 50% за празното пространство в транспортните кутии. Предвижда се и въвеждането на депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки в търговските обекти.
1: Времето.
0: Следовето нашето се задържи слънчево и горещо единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
18: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: новини.
1: Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши три мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Това обявиха председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и председателя на комисията по икономическа политика, инвестиции и иновации Стефан Белчев. По думите им, вместо временни парламентарни комисии с ограничен ефект, управляващите залагат на проверка от независимата одитна институция, която да предостави професионална оценка на ключови финансови процеси в държавата. Първият одит ще анализира ефекта от нормативните

0: промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 година до средата на тази година. Вторият одит ще бъде насочен към държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт за пенсии и плащания на Социалното министерство за различните видове социална подкрепа. Третият одит е насочен към Агенция Пътна инфраструктура. Чрез него трябва да бъдат проверени съмненията за неотчетени задължения и извършени, но не показани в счетоводните отчети, строителни и ремонтни дейности. Дрон бе унищожен във водите край курорта Албена вчера, съобщиха от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Албена. Специализиран екип от военноморска база Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Българска двойка туристи е спасена от гръцката брегова охрана на остров Лемнос, след като силният вятър ги е отнесъл навътре в морето, докато карали падал борд. Според публикацията, двамата са излезли в морето с две дъски, но много силният вятър бързо ги отнесъл далеч от брега. Опасната ситуация била забелязана от плажуващ, който незабавно уведомил гръцката брегова охрана. Била организирана спасителна операция, в която са се включили служители на бреговата охрана, както и местни рибари. По информация, жената се отделила от съпруга си и изгубила е дъската си, като останала във водата без средство за задържане на повърхността и е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си. Двамата са спасени. Нов рекорд бе поставен в обиколката на Витоша, след като вчера Йоанна Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките. Днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа. В тази годишното издание Николова постави нов рекорд от 8 часа 48. 8 минути и 14 секунди. При мъжете рекорда остава притежание на Христо Цветков. След като миналото лято той премина психологическата граница от 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 стотни, това лято не участва в надпреварата. Победител стана Пламен Пенов с време от 8 часа 2 минути и 50 секунди.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Търсиш перфектната лятна почивка?
14: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
13: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
14: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
13: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Каква е та ограда? Не пада?
17: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
16: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
17: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
16: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
18: В Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
19: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Това лято ще е Макс. Радио Вероника текани на Макс Фест. 20 и 21

Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма. Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофирала автомобила си. С нея е пътувала и 12-годишната й дъщеря. Тя запазила хладнокръвие и докато държала волана и контролирала автомобила, успяла да се свърже с 112 и да обясни ситуацията. Последвала е незабавна координация между детето, дежурните служители на Районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските екипи незабавно са потеглили към мястото, а 12-годишното момиче успяло да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спиране на автомобила, медицинските екипи са поели грижи за майката, като жената е транспортирана в болница, където лекарите са установили, че е получила инсулт. Организирано е последващото и лечение. Откриха боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора. Това наложи временно прекратяване на учебните занятия и евакуация на учениците от сградата тази сутрин. Сигнал е подаден рано днес, като на място са изпратени полицейски екипи. Района около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет. Предстои специалистите да установят точно какъв е вида на боеприпаса. Все още не е ясно как той е попаднал в близост до училището, а разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предмета да е бил пренесен от друго място. Ръководителя на териториалното звено на ВИК Бургаза на Север и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с подкуп от 8000 евро, който е поискан за извършването на услуга, която официално струва 50 евро. Това съобщиха на брифинг на Бургаската окръжна прокуратура и областната дирекция на МВР. Станчев е бил задържан на 26 юни в 14 часа и 10 минути по сигнал, получен в края на май, началото на юни. А задържането е станало буквално няколко минути, след като е получил голямата сума. В Австралия внасят в парламента нови закони, които имат за цел да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщи Reuters. Премиера Антони Албанеза заяви, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на Комисията по електронна безопасност, която може да изисква документи като протоколи от заседанията на управител съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите. Това обяви министъра на комуникациите Аника Уелс. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила в Австралия през декември. Политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят дали да я последват. Данните сочат обаче, че децата все още успяват да получат достъп до платформите. Регулатора разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи – Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok, Токи и YouTube на Google. Към момента Meta, Google и Snapchat не са коментирали, а TikTok отказа коментар.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна

0: Надкупеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
3: Ти наистина си магиосник, скъпи!
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни.

0: Крийте бойлерите тези. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят ти шофьори? Идвай!
10: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на profesionalnakompetentnost.bg.
17: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Мамо! Едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
18: За морето!
20: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

Дарика. Новини. Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздух, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър 2 Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, заяви министър Димитър Стоянов. Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година, заяви още Стоянов. Няма да има намаляване на заплатите през тази година, нито през следващата, уточни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Столична община предприема серия от спешни мерки в подкрепа на гражданите и апелира за повишено внимание в дните с рекордно високи температури. Като част от инициативата започна раздаването на безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Същевременно са осигурени средства на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове. Очаква се списъка да се разшири, а информацията за новите пунктове ще се публикува в каналите на съответните райони. В допълнение към тях в парковете и градините на София функционират над 190 обществени чешми с свободен достъп. За справяне с екстремните горещини днес и утре след 13 часа се извършва машинно оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади в столицата. Процедурата обхваща ключови транспортни връзки и централни трасета, сред които булевардите Цариградско шосе България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе.

0: ТСЕ. Европейският съюз ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица. Това съобщиха от Европейската комисия. Първият полет е насрочен следващите дни. С него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Европейският съюз предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи на засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от Европейския съюз 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в Венецуела. Еврокомисията е получила предложение от 11 държави от Европейския съюз да предоставят спасители и лекари след земетресенията. Вероятният бъдещ британски премиер Анди Бърнам заяви днес, че няма да обяви бъдещите министри, докато не бъде избран официално на поста, съобщи Reuters. Депутатът от управляващата лейбористка партия заяви това в реч, която бе следена с огромно внимание. Той говори в Манчестър за първи път, откакто се върна в камерата на общините след частични избори по-рано този месец. Бърнам е единственият кандидат за наследник на подали оставка премиер Кир Стармър и може да го смени на поста до седмица, съобщава още агенция Reuters.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ви бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още

Veronica. Новини. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7,2 милиарда евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерия по Маастрихт, но дългът ще продължи да расте до 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази дата до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Нов силен вторичен трус с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер разтърси централните и северо-источни райони на Венецуела рано тази сутрин. Това съобщи геоложката служба на Колумбия. Земетресението е регистрирано около 6 часа местно време и е породено от десетките вторични трусове след разрушителното двойно земетресение на 24 юни. Това съобщи El País. Трусът е бил последван от земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер в един от най-засегнатите от предишното земетресение в венецуелски райони Ла Гуайра. Венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна заради мащабните щети, нанесени от бедствието. От Министерството на образованието посочиха, че мярката е необходима заради сериозните поражения върху инфраструктурата и продължаващия риск от вторични трусове. По последни официални данни, жертвите на катастрофалното земетресение са над 1450 души, а ранените надхвърлят 3150. Сред загиналите има

0: и 17 испански граждани. Въпреки тежките последствия от бедствието, възстановителните дейности напредват. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-застегнатия щат Лагуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура. Спасителните операции продължават в редица населени места. Екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.
1: Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса. София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
14: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
15: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Вероника. Новини. По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързото и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За да не затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг между 172 и 203 км няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите. Официално кмета на Столична община подписа заповед за прекратяване на процедурата по изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски, съобщи кмета на район Сердика Момчил Даскалов. Това се случва след като гражданите от квартала изразиха категоричното несъгласие с проекта. По процедура на 25 юни бе организирано второ обсъждане на проекта, който вече официално е прекратен. Въпреки прекратената устройствена процедура за проекта, хората от района се събраха на протест, за да потвърдят още веднъж своята позиция. Жителите на квартал Бенковски заявиха, че имат нужда от такава площадка за едрогабаритни строителни отпадъци, но мястото и категорично не може да бъде в жилищна зона в близост до домовете на хората. Проекта предвиждаше на общинска територия да бъде изградено контролирано място, където гражданите да изхвърлят безвредни отпадъци, които да бъдат извозвани периодично. В момента този вид отпадъци се изхвърлят до кофите, по улиците или на незаконни сметища. Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че район остава опасен и призовават хората да не се приближават. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста и се завърна сред първите 150. Димитров вече заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Димитров започва участието си на турнира Уимбълдън, където ще бъде единственият български представител в основната схема. Той участва с уайлд карт на започващата днес надпревара от големия шлем на трева в Лондон. Димитров ще се изправи в първия кръг срещу квалификанта Дейн Суини от Австралия. Начело на ранглистата остава италианецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия.
1: Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса. София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Хей, здравей!
2: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
2: Еха! Къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
1: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
0: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
0: или телефон 0894-650-370.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуй. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Всички организации с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепят под условие проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проекто бюджета на държавното обществено осигуряване по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проекто бюджета бе представен от управителя на НОИ Весела Караиванова. В приходната част има увеличение с 742 милиона евро, като по думите и ръста се дължи на увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари тази година, както и на ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август тази година. Най-големият разход е този за пенсии, като е предвидено и осъвременяването на пенсиите от 1 юли, добави Караиванова, като уточни, че 513 милиона евро е разхода за това осъвременяване. Караиванова информира, че всички пенсионери с отпуснати пенсии до 31 декември миналата година ще получат новите си осъвременени размери. Тя увери, че в НОИ е създадена необходимата за това организация. Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекто бюджета на държавното обществено осигуряване, обяви ресорния заместник министър Надя Клисурска. Гарантират се социалните права на хората, осигуряват се средства за редовното изплащане на всички социално-осигурителни плащания, като пенсии, болнични обезщетения за майчинство и безработица. Клисурска подчерта, че средната пенсия през тази година се очаква да достигне 543 евро. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа утре. Това важи за всички видове превозни средства, като днес се очаква да приключат финалните дейности в последния затворен участък. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Малайзия удължи с една година споразумението си с компанията Ocean Infinity. Тя извършва дълбоководното изследване при подводното издирване на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines, съобщиха от Министерството на транспорта на Малайзия. Самолета превозваше 227 пътници и 12 членен екипаж, когато изчезна през 2014 година по време на полет от Куала Лумпур до Пекин, превръщайки се в една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация. Няколко операции по издирване на самолета в южната част на Индийския океан до сега не дадоха резултат. Базираната в Тексас компания проведе издирване, което продължи до 2018 година. Кейт Мидълтън постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство Трите върха в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт Мидълтън описа преживяването си, цитирам, като шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо в замяна на обществото, съобщи BBC. Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да искат най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Хей, здравей! Кой си ти?
2: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
1: Еха, къде направи всичко това?
2: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
0: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаля хищнеса.
4: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Govan Trans, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Govan Trans. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Govan Trans.
6: За морето!
8: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято.
12: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
11: Има ли отстъпки?
12: Да,
11: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
12: И морето е близо?
11: Да,
12: на първа линия, точно срещу хотела.
11: Побързай, хотел Голарус те чака.
12: hotelglarus.bg.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
16: Хей, здравей! Кой си ти?
17: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
16: Еха, къде направи всичко това?
17: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
16: А какво ще откриеш утре?
17: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
18: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Кияра. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.